0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
2: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salga bil.
3: Detta är Morgonklubben med Loven.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer låta som først het Boogaloo. Ja, den het det I starten. Men da var det bare en arbeidstitel på låta som senere skulle ta verden med storm. Aldri en fest uten denne, og det uansett generasjon. Og denne helgen så det 50 år siden ABBA ga ut Dancing Queen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
2: Bra, men siden Joker är en god nabon som i tillägg till söte saker och så är söte och minnare på viktig tillbehör, hade det fint att få med något om det också.
1: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
2: Tack. Mine kaffebønner blir hørt.
1: Så bra. Joker, en god nabo.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: En limrik.
10: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
13: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
14: Lett

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller